0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med på ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Og så sa han, ja, det er det, du har helt rett. Så tenkte jeg, det er helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: For et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
1: Ja, ja, ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser... I nøden spiser fanden mat.
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden...
2: I nøden spiser fanden selv fluer.
1: Ai.
2: Tror jeg er korrekt gjengivelsen, selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer, er korrekt du får, altså riktig på det. Spørsmål 4, er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk, har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norsk skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
6: Her har du mine venner. Kaktus og baktus.
1: Kaktus og baktus, hvem er det?
2: Kaktus og baktus? Det er jo gøy å kalle dem for kaktus og baktus.
1: Ja, hva heter det egentlig?
2: Skrev når jeg leste Karius og baktus for barna, som er riktig svar. La jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøtt.
1: Kjetil, alt du må øve på er pronomen. Bortsett fra det, så får du

0: Rett over klokka seks har det blitt, og her sitter vi altså. Jeg, Elve Fring, og deg, André Gjermann. Velkommen tilbake.
1: Ja, takk for det. Det er en stund siden.
0: Hallo, det er så lenge siden at når vi nå skulle gå på radioen, så merkte jeg at jeg husket ikke hvilke knapper jeg skal trykke på, hvordan jeg kommer meg på lufta, eller hvordan jeg nesten logger på en PC. Så lost følte jeg meg. Og jeg pleier å logge på en PC hver eneste dag, men i dag så er jo jeg da Kjetil Hugen. Oi, første fredag i oktober. Hvordan føles det?
1: Ja, det var jo ikke, det føltes jo akkurat sånn som det skal gjøre i oktober. Det regnet.
0: Ja, det regnet.
1: Det var størselig i hovedstaden i dag.
0: Det er ordentlig skitvær. Og da har jeg tenkt litt på Bergen. Har ikke de som denne uka her hatt på en måte de varmeste dagene i løpet av hele året? Har de på en måte hatt nå?
1: Men det fortjener de.
0: Ja. Men jeg bare synes, tenk sånn etter da. Ok, du skal ha den varmeste dagen i året, og den kommer i slutten av september, starten av oktober. Så når du vil bade i 20 grader pluss, så er det liksom, Det er dødskaldt.
1: Men har de ikke hatt det ganske fint i sommer også, faktisk?
0: Det vet jeg ikke noe om. Jeg har ikke vært så mye verre.
1: Det eneste jeg ser nå i hvert fall er at min algoritme på Instagram er bare viser meg Thailand, Bali, Vietnam og sånne varme steder.
0: Du skal ut og reise du nå. Uansett, kjære deg som hører på, velkommen til første fredagen i oktober. Det er André Gjermann og jeg, Ellen Befring, som skal være ditt selskap de neste timene. Håper du også har en fin morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Med André inne for Kjetil. God morgen, André.
2: God morgen.
1: Og så har vi også med vår produsent og overdommer Niklas von Schildenlo. God morgen.
3: God morgen.
1: Skal vi løse noen problemer i dag også?
3: Ja, visst.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schildenlo.
3: Radioretten er satt. Og da slår jeg med klubba mi. André Gjermund, du har ikke vært med i rettssalen vår før.
2: Nei, men dette synes jeg er helt nydelig. Radioretten.
3: Ja, det er gøy. Det like. Du skal være advokat og hjelpe oss med å finne ut hva som er riktig. For å ha med en påstand som dere to skal få diskutere, advokat André og advokat Ellen.
1: Absolutt.
3: Man kan spise pomfri med hendene på restaurant.
1: Hvor fin restaurant er vi? Er vi på Mekkeren, så tar jeg den med hendene på en måte.
3: Ikke sant.
1: Og Mekkeren er jo også telt som en restaurant, er det ikke det?
3: De kaller seg jo en restaurant McDonald's, gjør de ikke det?
1: Ja.
2: Jeg er jo litt uenig i det. Jeg føler at
1: har du
2: en
1: gaffel på McDonald's?
2: Nei, jeg spiser alltid på fritt med hendene, uansett restaurant selvfølgelig. Men om McDonald's er restaurant, er jeg litt uenig i. Men, nei, du spiser alltid på fritt med hendene. Altså, det er akkurat samme som ful, kan du alltid spise med hendene.
3: Hæ? Okay. Kylling?
2: Kylling kan du alltid spise med hendene. Alt som kan fly er lov å spise. Jo, selv hjemme, og, altså, selv på slottet, sammen med deres majestet, så kan du spise ful med hendene. Ja, det er sånn det er. Og sånn er pommes frites, den flyr også.
3: Pleier det prinsesse Astrid å spise ful med hendene? Det er vanskelig
2: å se for meg.
3: Ja,
2: du har lov til det.
3: Du har lov, men det er ikke alle som gjør det, kanskje.
2: Nei, men du har lov til å spise så lenge det kan fly.
1: Ok, jeg
3: spiser... Pommes kan ikke fly.
1: Jeg spiser ikke pommes frites med hendene på fin restaurant.
3: Du gjør ikke
1: det? Jeg elsker pommes frites der, kanskje. Mm. Jeg synes pommes frites er bedre enn alle de smårettene man får på fin restaurant, for eksempel. Mm. Så jeg bestiller alltid med a side of fries, og spiser det med gaffel. Hvis
3: kniv også, skjærer du den opp hvis den er litt stor?
1: Skjærer den aldri opp, aldri for stor. Er det hvite duker?
2: Det er jo helt meningsløst. Den er jo laget for at du skal ta den med hendene, Ellen. Det er derfor den er sånn lang. På noen sett kan du spise med kniv og gaffel. Ja, eller bare stikke gafferen i og spise, men pommes frites er laget for å holde i hendene.
1: Det er helt tydelig, vi blir ikke enige her, Niklas.
3: Da trenger vi hjelp fra juryen, og det er du som hører på, som sitter i juryen vår. Du kan gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man spise pommes frites med hendene på restaurant? Det er opp til deg.
4: Helt

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Med André Gjermann inne for Kjetil i dag. André, du har startet med et nytt prosjekt.
2: Jeg har startet med et nytt prosjekt som jeg ikke anbefaler noen å bli med på. Men jeg gjorde dette her i fjor også, for nå er det oktober, Ellen. Det er Sober Oktober.
1: Oi, ja. Vi har kommet oss hele veien til 2. oktober. Det er en fredag, og du skal være edru en måned, er det du sier?
2: Det som skjedde i fjor var at jeg tenkte, nå har sommeren blitt litt lang,
1: ja.
2: Så nå skal jeg gjøre som mange andre før meg, og kjøre Sober Oktober. Det jeg glemte var at det er jo 5 uker i oktober.
1: Det er 5 uker,
2: ja. Ja, ja, så det var jo helt forferdelig skjedde. Og jeg er jo single, sånn at alt mitt sosiale liv er jo å gå ut og drikke øl og vin med venner og,
1: ja,
2: og folk.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn at dette er jo helt forferdelig.
1: Kan ikke du fortelle, André Gjermann, i går var det første dagen din av Sober Oktober. Hva gjorde du i går kveld?
2: I går kveld var jeg ute på jobb, og ja, så jeg fotballkampen og spiste alt for mye godteri.
1: Ja. Hvordan var det å sovne og sånn når man bare spiser godteri?
2: Nei, det er helt jævlig. Jeg har ikke sovet. Har ikke sovet i det hele tatt, Ellen. Jeg har ikke. Men det jeg gjorde i år var at jeg startet litt før, så nå er jeg på dag 10.
1: Oh, ja.
2: Så jeg har ikke sovet på 10 dager. For det er umulig når du ikke har...
1: Men da, hva er sluttdatoen når du startet så lenge før? Er det fortsatt ut i oktober?
2: Nei, for det var det jeg fant.
1: Du har gitt deg selv 6 uker i år.
2: Jeg har gitt meg selv 3 uker, det får holde. Er du gæren? Jeg skal på jobb i Stavanger neste fredag.
1: Kan ikke være enig
2: da. Da har ikke jeg tenkt å ikke ta meg en pils med kollegas. Neida, så det blir ikke noe Sober Oktober på meg i år, nei. Det er bare å glemme, det er det kjedeligste som finnes, og jeg mener de som gjør det er nerds. Men hvis du tar en uke før oktober, og så litt inn i oktober og gir det, så er det greit, tenker jeg.
1: Tusen takk for det, Rone.

0: Noen ganger så føler jeg at livet er en slags tv-serie, og det skjedde med meg denne uken her.
1: Ok, hvilken tv-serie?
0: Jeg følte meg som Linn Skåber i Hjerte til hjerte. Jeg har vært hos legen, og da noen ganger så må man jo ta noen sånne, litt sånne, sånne undersøkelser som ikke er så gøy hos legen. Blant annet en hvor du må sitte i en stol med beina høyt opp, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Ja, jeg gjør det hjemme hos, eller hos
1: legen. Hjemme hos legen, da skjønner jeg at det er kleint.
0: På legekontoret.
1: Hva heter han, legen din, doktor Øtker?
0: Vi skal i en retning hvor det føles ut som å være hjemme hos legen. I det jeg ligger der i denne stolen, så sliter legen litt med å liksom finne ut av hva du skal se og så videre. Så sier han på en måte, ja, ja, men jeg kan gå og hente kona mi, som også jobber på legekontoret. Og jeg er sånn, ok. Så forsvinner legen ut av rommet, og inn kommer kone og barn.
1: Nei, med barn?
0: Mens jeg sitter i stolen. Og da tenker jeg sånn, er jeg på et sånt familiekontor, eller hva? Da er det jo høstferie. Og barnet var litt sykt, og de måtte ta det med på jobben. Kona går i løpetights og t-skjorte.
1: Men er du sikker på at det var hos legen du var i det hele tatt?
0: Det var det jeg tenkte underveis her, sånn, har jeg kommet til legekontoret? Eller er jeg nå? Bare blir jeg lurt?
1: Det hørtes litt ut som skjult kamera, faktisk, det der.
0: Jeg følte, og det var bare noe med den såre situasjonen, at du er på en måte blottet til verden.
1: Ja, for det er jo...
0: Og en hel familie er på plass for å hjelpe deg.
1: Men han er ganske syk, han legger nå, da, så sender familien inn i det greiene der.
0: Jeg tror jeg beholder denne legen. Det var veldig koselig. Føles ut som sånn, jeg tror det er sånn her det er å gå til legen på bygda. Jeg forventer ikke midt i byene, men jeg føler på bygda så er det liksom at det, noen ganger er barn med på kontoret, og det, liksom, det blir sånn samling av folk. Og det var sånn det føltes for meg også, så jeg følte meg veldig hjemme da.
1: Jeg lurer på om du bare må begynne med Dr. Drop-in fra nå, altså. It was painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern line. Second hand from a dealer in Atlanta.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kristine Grensen er den nye dronningen av fredager på NRK, og du kan se henne både på Humoretaten og Nytt på Nytt. Men ser hun seg selv på TV da?
2: Jeg må se det i løpet av helgen, fordi ja. For det første, jeg jo veldig spent på Humoretaten. Der er det jo liksom, vi har jo spilt inn en del litt forskjellige tidspunkter, så det er, veldig, det er jo gøy å se hvordan programmet blir satt sammen. Og så må jeg jo se Nytt på Nytt, fordi det er en ny jobb, og en viktig del av evalueringen er hvilke vitser kommer med, hvilke kommer ikke. Hvordan ser de ut?
3: Ja. Men ser du alene da, eller er det sånn venner Nei. Og popcorn? Og...
2: Ikke alene. Det må ikke være så mange, men aldri alene. Det er en elendig idé. Så jeg, noen ganger så får jeg også til serier jeg har spilt til, så får jeg påsyn før man skal gjøre. Altså at jeg får se det før det går, sånn at hvis jeg skal gjøre presse, så vet jeg hva jeg skal snakke om. En gang så jeg alt sammen da jeg var på turné alene, en av sesongene til jeg var single, alene på hotellrom i Førde eller noe. Grusom idé. Altså jeg, fordi det er ingen som ler i rommet, og det er ingen som har glede igjen.
1: Og så sitter du selv og er litt sånn selvkritisk.
2: Ja, og ingen kan motsi det. Ja, det, er, det må man ikke gjøre.

0: God morgen. Ellen og Kjetil.
1: I dag skal stortingspolitikerne tilbake på jobb. Sommerferien er over, og det har inspirert dagens topp tre. Ja da. Topp tre ting jeg hadde gjort hvis jeg hadde like lang sommerferie som stortingspolitiker. Tredjeplassen, den går til dratt til Thailand. Jeg har så lyst til å dra på ferie. Jeg hadde dratt strak av veien til Thailand. Vært der i mange, hele september hadde jeg brukt i Thailand.
2: Ja, fordi enig.
1: Det er drittvær i Norge. Andreplassen jeg hadde gjort, det er å lære meg spansk. Jeg har lett etter tid i lang, lang tid. Jeg drømmer om å kunne lære meg spansk, men jeg føler at jeg har ikke tid til det, fordi jeg jobber og har ikke så lange sommerferier som stortingspolitikerne.
2: Soy André, buenos dias.
1: Hola, como estás? Det hadde jeg lært meg. Og førsteplassen, den går til et prosjekt som jeg har så lyst til å få til, og det er blitt god i stuping. Jeg hadde begynt å gå på badebassenget, fordi jeg har en drøm om å kunne stupe fra 3 meter, ikke sant? Og tenk om du har sommerferie så lenge, da kan man ordne deg stupekurs og bli en ordentlig stuper.
2: Ja, men med så lang ferie hadde du klart å komme deg på 5 her nå, tror jeg.
1: Ja.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja da, vi skal ha brennheite spørsmål i dag. Og så har vi oss en ny deltaker nå.
2: Ja, og hva heter deltakeren?
3: Jeg heter Elin Sundvang.
2: Hvor gammel er du, Elin?
3: Jeg er 48 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Voss.
1: Og nå, Elin, skal vi se om du vinner ukas brennheite. Hvilket land vil du reise tilbake til?
3: Spania.
1: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
3: Nei.
1: Tror du på Gud?
3: Ja.
1: Elin, jeg lurer på, hvilken tv-serie er verdens beste?
3: Kompani Lauritzen.
1: Hvorfor det?
3: Ja, ble spilt inn på oss.
1: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
3: Drakk et glass med vatten.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: My name is Elin.
1: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
3: Skyt han.
1: Hvem var din første kjæreste?
3: Ivar.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Han var utro.
1: Hvem er det største monsteret du kjenner?
3: Putin.
1: Hvem sladrer mest i familien din?
3: Meg.
1: Hva er det kjipeste med sjefen din?
3: Nei, hun er bare helt fantastisk.
1: Hvilken Nei, det kan jeg ikke godkjenne. Du kan ikke si det kjipeste med sjefen din er at hun er fantastisk.
2: Nei, og dessuten, du kunne jo sagt hva som helst. Du skal jo på en uke ferie.
3: Ja, det skal jeg
1: gjøre. Herre min hatt.
2: Men dette var bra, dette, Elin.
1: Skal vi se nå da, Elin. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Jaha.
1: Og Elin, det gikk unna altså. Du svarte på 13.
3: Nei.
1: Du var rett og slett en unna der.
3: Ja, det var jeg. Ah, ja, sånn
1: men,
3: er det.
1: Men da må du ha en nydelig høstferie.
3: Jo, takk for det.
1: Og så er det godt at du ikke fikk sagt noe slemt om sjefen din.
3: Ja, hun er fantastisk. Det er bare greit.
1: Ha det fint da.
3: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og det betyr at vi må jo si gratulerer til denne ukas vinner. Det er Laila Fjelle fra Notodden. Du vinner altså en middag for to, verdi 3000 kroner. Og det er sjanse allerede igjen på mandag, men da må du melde deg på allerede nå. Det gjør du ved å sende oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Veronica.
2: Hallo.
1: Veronica Sagbråten fra Hole kommune, stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Ja, det vi vet om deg, Veronica, er at du har hele tre hunder.
2: Det har jeg.
1: Ja. Og nå skal vi altså prøve å gjette jobben din, så du kan vinne en slant med penger.
2: Ikke sant?
3: Gjett jobben.
4: Bruker du uniform på jobben?
2: Det gjør jeg ikke. Jeg bruker helt vanlige klær.
1: Helt vanlige klær på jobben. Da kan man jo jobbe med ganske mye forskjellig, André.
4: Altså, ja, da ble det mye vanskeligere med en gang, synes jeg.
1: Ja, men du har også eliminert veldig, veldig mange jobber her.
4: Det er sant.
1: Men den du ikke har eliminert er sånn som for eksempel lærer og sånne type ting. Veronica, jeg lurer på, hvor mange uker ferie har du i løpet av et år?
2: 5 uker, men vi har 3 faste uker der jeg jobber her stengt.
4: Ok, så ikke lærer eller skolevesenet?
1: Jo. Nei, nå skjønte jeg hva Veronica jobber med. Ja, når hun er så streng på at hun har 3 faste uker. Det eneste stedet jeg hadde 3 faste uker var når jeg jobbet i barnehage. Og derfor så lurer jeg på, Veronica, er du en barnehagelærer?
2: Nesten.
4: Hva betyr det?
2: Jeg jobber i barnehage, men jeg ikke barnehagelærer, men jeg barnehagearbeider.
4: Ja, det...
1: Men er ikke det det samme? Det er ikke det samme det sier min...
2: Nei, for barnehagelærer da er du pedagogisk leder med en utdannelse, men jeg jobber som assistent. Men jeg har jobbet som pedagogisk leder i mange år på DISP uten utdannelse da. Det har jeg gjort.
4: Så nærme det er da. Produsent Niklas sier nei altså.
1: Ja, det gjør også Veronica. Hun sier også nei. Vet du hva? Det er ikke mulig å komme nærmere på en måte.
2: Det er det ikke.
1: Nei.
4: Ja, det var bra tippa, men...
1: Altså, jeg beklager, Veronica, da blir det ikke en sjant på penger på deg, men du klarte å lure oss da, selv om du svarte bra.
2: Ja.
1: Da må du ha en nydelig dag på jobb i dag.
2: Tusen takk, vi liker med deg.
4: God helg.
2: God helg til dere også. Ha det.
1: Og kjære deg som hører på, vi skal selvfølgelig prøve igjen på mandag. Da er det bare å melde seg på, da kan du vinne 2000 kroner. Send oss en sms,

0: Man kan spise pommes frites med hendene på restaurant. Det er altså utsagnet vi har diskutert i dag. André Gjermann, hva tenker du?
1: Ja, det er klart man skal spise med hendene.
0: Ja, og godeste overdommer Niklas von Schindlo, det er du som har stilt dette spørsmålet her.
2: Ja, jeg har spurt på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, og det er fortsatt mulig å stemme hvis man har noen sterke meninger. Og så har vi jo snakket med Elin fra Voss, og hun måtte faktisk tenke seg litt om.
3: Ja, eller ja, nei. Nei, en bør vel bruke bestikk. Altså, blir du så grisete på hendene?
1: På gatekjøkken også?
3: Ja, får jo ofte med en sånn liten gaffel.
0: Ja, ok. Så hva med på mekkeren da?
3: Nei, der er litt annerledes. Da etter jeg med hendene i gang.
0: Ja, ja, ja.
2: Akkurat deg kan man spise med hendene, men hun ville spise med gaffel, hun altså. Der er hun ganske alene, Elin Travoss. Det er 81% som er enige om at man kan spise pommes frites med hendene på restaurant.
0: Ja, det er jo klar seier da.
2: Den er helt grei. Men så kom André med en liten sånn rar uttalelse i dag. Han sa, alt som flyr kan du spise med hendene.
1: Ja.
2: Det sa han med veldig selvsikkerhet.
1: Ja, ja, ja.
2: Så jeg sjekket med Snapchat, og okay. De synes om det. 73% uenig.
0: Uenig.
1: Ja, men det er fordi de ikke vet bedre.
0: Og kan vi bare påpeke at du sa også, hos kongen kan man gjøre dette.
1: Ja da, det har vi alltid pleid å si i min familie. Til og med hos kongen kan du spise ful med hendene.
0: Og der, fordi... André, står du dessverre alene.
1: Ja. Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb.
4: Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb. Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

God morgen og velkommen til radioen. Så hyggelig at du har funnet fram til stasjonen. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg fram til to. Og så lærte vi her i forrige uke at Dolly har fått sin egen dag. Og det synes vi var vel fortjent, og det er den 25. september, og det tenkte ikke jeg så mye på, men så har jeg tenkt på det likevel, vet du. For United sier de ikke 2015 the 9th, de sier 925. Og hvis du ser på de tallene, blir jo det 925. 9-5, ikke sant? 9-5. Det tok meg en uke å skjønne det. Det skryter jeg ikke av, men nå vet vi da alle sammen. Her kommer Dolly. Men nettopp den. Gratulerer med ny dag, Dolly.

har du hørt om Schengen-avtalen? Nå skal det handle om Schengen-avtalen. Det er Post Malone og Blake Shelton som har finnet ut at nå trenger du og jeg til en god prat. Og en liten en, denne heter Pour Me a Drink.

0: Det er champagnekveld, det er det jo på med boblejakken. Og rett inn i lykkeboblen. Neida, unnskyld meg. Men cowboyer drikker ikke bobler, det er det som er poenget i den neste låta. Men det betyr jo ikke at man kan finne seg til rette på en champagneaften. Lady A skal synge om dette i Champagne Night.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
13: Den kan!

Nå må du gå i skapet, og så må du leite innerst der om ikke du har et par blå semskede sko på lager, for nå skal vi til Memphis, Tennessee, og det med Lone Star.

Jeg elsker både deg og den røde kjolen din, og ikke minst elsker jeg deg I den røde kjolen din. Bare at når du går fra meg, da hater jeg egentlig både deg og den røde kjolen din. Bitte lite grann. Josh Ross synger ut om å være forelsket I Hate How You Look.

Jeg har det bra, jeg klarer meg fint, jeg uten deg. Det jo ingen sak, det tur I parken. Det koser meg, det ikke kødd engang. Morgan Wallen her med Lies, Lies, Lies.

Albumet heter Fire Water, artisten Whiskey Myers, låta Broken Window Serenade. Og jeg lovte jo i sin helhet Morgan Wallens Last Thing You Need. Førsteplassen på Apples country hitliste, hentet fra dataspillet Grand Theft Auto 6.

P10 Country-uka går mot slutten. Jeg ønsker deg en riktig god helg, så jeg på plass igjen på mandag. Sist ut, Jake Owen, her Made